היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף.

רק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, יש כוח הזאת שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.